čele, že mám nejakých zlatých slavikov. Ono je to už za nami, u nás na Slovensku to už nefunguje, už dávno, od roku 2012, už sme na to aj zabudli, že niečo také bolo. Čiže tá prestíž sa ako keby z toho trošku už vytratila. Ale ono, ja